15 сарын үдэш. Морин хоорын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.